Mo podove. Vadicemo vodove. Mieniacemo kodove. Potapacemo brodove. Sidacemo spratove. Nosit kupe sa

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

Já se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. A ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bi trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bam. Dobro. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

0: u Republici Srbiji.
1: I don't want shoot, I won't play guitar. In my country, etnik vara.
0: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju.

su sa mnom službeno dozvole. Ti jeli su od mene zi jezdu da stole. Nude mi da hranu jedem, nude mi da pivo pijem. Meni vjetre za pomilo, može osam da se smijem. Balkan boy!

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornder gdje.

0: imamo još taj da ta taj da te to do do da taj da ga da ga diga taj da ga da tam
1: to je
0: diga
1: muzička.
0: da go da mi dej ajmo ga
1: je moravac
0: tamo da ajmo
1: ajmo a si to jeste
0: ajmo.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: Drago mi je da vas pozdravim.
1: Žena da ga nik, žena da ga nik. Žena da ga nik, žena da ga nik.
0: Nisam završio pesmu.
2: Na tijela si.
0: Nisam završio pesmu.
2: Na tijela si.
0: Nisam završio pesmu.
2: Na tijela si.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.